ẹkú ilé gbogbo èèyàn tó ń bẹ nínú ilé ẹkú àti ìbọ̀ gbogbo ẹni tí ń tàjọbọ̀. Ètò ìdílé ọ̀tún rèé látọwọ́ ìdílé ọ̀tún family and Tabitha Empowerment Foundation pẹ̀lú ìmísí Ọlọ́run láti pàṣẹ Reverend Wọlé Afọlábí JP. Tinu ijo Biola Baptist Church Mission Road nilu ore ori eto yi lati mo gbo idanileko ti o mu kidile wo joko re Reverend Wole Afolabi JP nbe ni kale ega ma pere ka fi tedi losan toni idile otun ba le.